Vi børn er stjernerne. Hvem er jeg, hvis jeg tager mit ego og fjerner det? Jeg kan mærke, du mærker det. Vi er forbundet lige nu. Er det virkelig så mærkeligt her? Hvad hvis det her er mere end bare en sang? Hvad hvis du aldrig mere behøver at være

0: peace.
1: Mangler der også løg med? Lige til højmer sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi der var oppe meget, der lægger derfra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
2: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du av at du kan svinne nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tøtninger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen ved mitt land av bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
3: If you have a bil for 100,000 kroner, and you want to have a new bil, tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100,000 kroner, och då vill vi fejen höra från här. Stökarna gulv för tja Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi glädjer att höra från här.
4: Frutja dagen från klockan 18.30 tycker Radio Gaga iver FM 8. Vi tittar upp till stora Queen-bräder vi chattar vid största Queenet nu. Stortlig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, frutja dagen fra 8-3 av FM 8.
5: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
6: Hvis det du, at så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurer eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøre fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluglubben.
7: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

langt opp skriva hvor lagnan og tu fekk. Er du tar tu angan tu fekk åpen bera. Er ein tungur borur en annoi tu spyr hver han kom fra. Er og tankar tøyner farner fjalta lei. Kom og menneskjo en tåsa, tåsa alt og negvi kvørst.

0: mangler der nok sløjme. Vi tager med os ind af jysk.fo, og spiller op. Søg os en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Her vil du en af gamle kassaschibam? Vores du er, at du kan vinde en nægf via skiftet til en ny mødans kassaschibam? Tja, jeg mener, vi tager vidt, hvordan tøtlinger med til tøyen kassaschibam er. Tøy vøyder vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter og vøyder kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kattevøyderen.
2: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvæler alt bilmester. Lakkverstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Snickers, det beste av fjærbaskleier. Snickers for du selvvandet til norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
5: Værst du kveld? Til Jerry.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdse i hjelm.
6: Er du mål, hever høvepunne, torre høv, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.